Trebuie o să termin de gasia. Vitamina să pentru rumen de tututi. Rasa mă bără ce se numesc spaghetti. Tasma al mahabil hadde la humă leșe ala o la isa la wahdi la amma la hua la isa la hua la am. Ehin mă hadde fela himul la amsi. Chisa sa, ajut-o mă